0: Taya, Bruce Melody, ni itikije kwisa saa kumi. I mean, ni saa moya n'iminota mirongo ine, ego kunda cyane muri saa kumi. Aya, turacyari muri wa mwanya rero wo kumva ibitekerezo byanyu, mwibutsa ko ari ikiganiro kumbe, uyu ni umwanya w'ikiganiro kumbe, ugezwa na Kiss FM, ariko ndifatanyije na HDI Rwanda. Niyo mpamvu ni umunsi uyu mwanya turi mu mwanya rero wo kugira ngo mutubwire, twumve ibitekerezo byanyu, twumve uko utekereza, icyo utekereza ku kiganiro kumbe. Ese niki wabonyemo, ni igiki wumvise, ni igiki wigiyemo, ni iki kiganiro cyaba cyarakuryoheye twigeze gukora, cyangwa se niki wifuniye topic wumva ushaka ko rimwe tuzakoraho, ukumva ko ariho hantu ufiteho ibibazo.
1: Neza.
0: Allo Kiss FM.
1: Allo.
0: Wiriwe neza.
1: Iriwe.
0: Amakuru y'iminsi.
1: Ni meza.
0: Umeze neza.
1: Yego.
0: Witwa nde, haduherereye hehe?
1: Nitwa Jeanette Merere Huye. Hanje numvise ku bintu muvuga. Hanje ikibazo nyine mba numva nabaza. Mukuntu umuntu ujya mu mihango kabiri mu kwezi urasa uburwayi.
0: Ku muntu ujya mu mihango kabiri mu kwezi? Okay. Rero iyo byagenze gutyo, uhamaga ujya kwa muganga bakagufasha? Yego.
1: Okay.
0: Hari igihe biba biri normal, ariko hari n'igihe biba bitari normal.
1: Yego.
0: Hati wa murongo wa HDI urawuzi?
1: Yego.
0: Ni kangahe?
1: 35, 30.
0: Okay. Nawe ushobora kuwuhamagara mu gihe bikubayeho?
1: Murakoze.
0: Sawa, urakoze cyane. Hanyuma rero wowe ni iyihe, ni iki kintu wumva wigeze wigira muri iki kiganiro kumbe, ni igiki wumvise ukavuga uti njyewe ikiganiro kumbe nigiyemo iki ngiki, hari topic mwavuzeho imeze gutya na gutya, hari ukuntu wowe wabyumvise, hari n'ibibazo wagize utabashije kubaza. Uyu mwanya rero ni wowe kugira ngo utubaze, hanyuma natwe tumenye ngo tuzabigenza gute na HDI. Allo Kiss FM.
1: Allo?
0: Wiriwe neza.
1: Uyu neza Tanganyika.
0: Amakuru yawe.
1: Nime.
0: Aha, witwa nduherereye hehe?